0: À vous la parole.
1: L'impact de la jalousie dans un couple.
2: Les coupures intempestives de l'électricité.
3: Ah, quel courage.
4: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
5: Tenez Nangatiaman Ngetiko Drôle, qui va rayer dans Doni, na 75 93 33 33, 72 29 52 52, Ngana 70, soit que numéro WhatsApp tié 08 29 58, et barra la couette dans la zone Gango, Natiko Singa Soulasso, et Saraninden, Dalitiko Talango Sosi, Doni Amoubimba, Azati Daben, Alasso, Irale Tene, Albinos, Akeseplani, Kalakwe, Nalango Balakwana Uta, Tinze, Tifondo, Ti Angua Koko, Nanduti, Dunia kotalango so aketi tene aza na sisi tene aunda eske azo inga imbrimbi na ndoti tene ti albinisme ngati tene atirbira na asioni wara a bibeso se akikoko na legenia pesi azo akiza na ndoti ala ngati tene ti kamingo poputala ta atanga ti azo ti munengo na ala ti duti ndo ako na ala nga na tene ti tene ala nga koya wara ningo tonga na amba ti ala anda mama tene so siamu ti tene asepela kotalango so na ngu so na nga ti munzu France ya tene bien dans ma peau célébrer toutes les nuances de peau si ti tene moke nzoni na ti tere ti moke nzoni isepela ala so kue ata soroko ti tere ti ala ke tonga na yen isepela ala kota mama tene so ati seila so ti buli na ndo ti duti ti e na ala eske Kamingo popoti enala alimiti dutigi nandoti poroti tereti enala aki a unda sosi ki unda la so na tereti na ti kwa singa sosi ki unda ngana la bibeti ala nandoti tenenti zoni dutingo ti a itaso aketon anaye na lege ti bumbi ti ala sosi a direni albinisme solidarité en centre afrique so a nila la so la ki wara tongana akpali wara defi na ti tenenti sango kusala ndali ti maingo ti a itaso si aki a albinos aketon anaye ki ku apikango singa tala na molongo singa so ilundo ti tene ifage anda na ye na ndomenza ti tene na nga ti molenge ti kodro e yamba yan kemba lola loeke mukunzi ti bumbi albinisme sans solidarité en centre afrique na ndoro irene aska yan ibarala
6: bibara moita de Jefferson Zigaraba
5: kwa singa tene na nga ti molenge ti kodro ke wa tere fafadiso
0: Radio de Kiluka, à vous la parole.
5: A vous la parole, ou à tenir dans la tienne, mon engagé, codro, et tenir encore, n'a la, et qui m'a la tenir, n'a, piquant, singa, n'a, 75, 93, 33, 33, 72, 29, 52, 52, n'a, numéro, WhatsApp, tia, keda, ta, la, codro, andé, waragé, à la petite, rio, sinandoni, a, qui, 70, 08, 29, 58, ton, n'a, la, qui, n'a, codro, andé, wara, à la, qui, n'a, codro, andé, la, et tenir, la, zan, la, tienne, mon singa, so, double, 0, wara, plus, 236, ti, ton, dani, la, so, na ala yan kimba la la ke mukunzi ti bumbi albinisme solidarité en centre afrique dutingo ti bumbi sou la sou inala ke pika patara sou etongane
6: merci tat media ferson so moi dati muna mitene mbi dati ba awa be africa wala ala sou kwa ka auditeur ti radio ndeke luka na ndango ko shoti be africa kwe dutingo ti bumbi sou mbi ti kire na mon singa singila na fondation irondelle na radio ndeke luka ti tena muna ingo iso ti tena ifa comment Bumbiso et Kessa Kusala en terre, Chaitaso, Alek n'a pas les tipos au terre. Mais pensez, Bumbiso, Tongana, Ibanza, n'a pécoti, dialogue républicain, en 2022, Iba que, Beni Carence, si Bumbiso si, a petit tentene, n'a Yangati, n'a pécoti, a Itaso, Tena, Albinos, n'a Koroti, Afrika, Kedape, Itarati, Bumbi, Tereti, Nati, Beni Kundu, et I. Eza Bumbiso na sese et na tonga Eza Bumbiso na sese officiellement Bumbiso asara ngouse mais na ati ngouse so Bumbiso asara bacha itenti aitaso aikina pale ti poro ti tere na lege ti education na teneti santé na teneti bangondo na ndoti le tiala et na ndoti aiso tene nzoni duti tiala na ndoti ateneti akatia violation so asara na la et aussi atentia conciliation na milieu tiala na tiambe na ye na lege ti dingo bouze Bumbiso atrati mabou qu'on a là mais Bumbini lo waratereti lo na abacha défi bacha défi tenti mwenga problème ti albinisme na ndoti dunia mobimba a relevé na une organisation peut mais a relevé na étatique colonie d'abord
5: mais il question de la ndoti tenti a défi social qui warana ti Bumbi tiala est-ce que Bumbi social que tiribira wara teneti nzoni dutiti albinos akigi ako askaswa wawa na tereni usi ambina bumbi usi eda
6: no en fait ko joni lana ke bumbi na ke anaka aike anaka la igwe kom anaka na gumbi ya saa kusala petenti ngu mingi igwe itarati gyan ya ti bumbi ni gyan ya ti bumbi ni e gyan ya ti bumbi ni aike par rapport na tenti journée internationale so parce que na 2014 na mbina ngusa on lani bendoti gigi le bac baleti a ita albinos ake mingi ake fala ake mwambina tene na ndotia la ake sara iti nganguna la ake rejite ala na yati societe nila la hii dati bulu itala tene yesu ipiti sara titene dunia mubimba azambi ni lango special titene kodro oko oko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

la vuru kwa la zo. A la vuru kwa la yapukwa. Voilà. Ayo. Eke luka. Angiape.

0: ngati karaoke ro yaba kamene zwina ngati singa Missy Azumi allo Missy Barala mingi
1: bahala jifrende si amazuda amadam pat proposition meni
0: taso semen tso misa ta proposition la bodo bodo bodo kwa sa vata zovo kwa e
1: jifrende la patu shepeta
0: tso misa ta suzo proposition bodo bodo ala kwa zo ala bako mala mesi aje bia tiele
1: e uzake iti ula
0: ate uji uzake nsula
1: nina
0: iguda
1: iguda tenye
0: aha

Aikuwa singa ati mozo kwa dafonde kiluka mozo kwa nake gungagi na pekoti teregi na mwenge kodro na pekoti kati popi wa ratire na zwa tirash. Maniba, lovi, kwa en tout cas yala minga, lovi. Mande kiluka, oh. Mon regretté, y'a quoi?

Inati penze munga utegu ni ati usekapa kwa singani. Da fonde ki luka mozo kona peko ti tereti zanga na beta zusu kwa sori na peko beko mitini. Ah, les cartels, statut visé.

0: wala musika ita kefade kwa singa nila kia muzo kwa dafono de kiluka nataka para kusala chilo titi nilu zengi na vete la sikuwa kema dafono noni singila mingi nila sikuwa kwa kapa na ya na chikuwa singa nina tongo ndani ngangu na kongo ndani kwa singa nila unzi makusala titi dafono de kiluka mbala kochi tambula ele kretere keke na pekuni tizamba tati kusala ni yamba na ita soka ngana pekuchi chibu kusala ni bon vala kwa singa nila unzi ya wa makusala nila unzi ya wa DMG Dieu merci Guga petit pimondal chikuwa singa musika ita unzi ya wa.
1: C'est toujours sa mété musica.
0: Bon, à 11 yawa, il y aura tiré dans Vanu Starvan. Il dit, moi, je connais tes noms. Force One.